と行くで踏み切やっとりや行くで踏み切やっとり甘からねわからねわそこかいこがなわしでかぶなしねべへんぬぐろあいんわしなちらしまいんわしねがほげんなごなとやんないこかいこクロガドロンバーのしなせらな行こかいこべちちねべどそんいにべしやな行こかほさまんとんじやごなごごなうべねかいうべきろこAo, igina kahu obe titi ne ekpen ipe ya. Yere ko de, genu, nontia, ya mwa. Bakiri gina ya go nakuro, kade ma ya manisina mami, go nakuro wa. Yenson, sogo kura wasate mo. Sogo ma, beso adagi kiri.